0: Buli lwa sande okuva ku saawa 12 okutuusa saawa 4 dokuncho tuba mu program tumusuute nga tuwulira obwembo obutulio obw'emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni program tumusuute wano kuyaba Bakyabazinga 8:18 akatoneze mukaaga Busoga Royal Radio
2: 247.
1: Eno ni program tumusuute ni